cu căruța în Spania, orele 19:47. Vă urez o săptămână cât mai plăcută și dacă doriți ne ascultăm din nou lunea, începând cu orele 18. Sabine vă salută din studio. Und das war schon wieder mit Lucia Farul, 2 Stunden voller Musik. Wenn ihr mögt, dann schaltet nächste Woche wieder an. Lucia Farul von 18 bis 20 Uhr. Sabine grüßt aus dem Studio.